0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajete stan u Kninu, u centru Knina, 42 kvadrata, zvati za informacije 098-994-6197.
0: Hvala vam lijepo.
1: I vama, Bog.
0: Do slušanja.